0: Hello, hello.
1: この世にあるとも思えぬ一民族を私の想像力で作り出そうとすれば、その民族の国に私は勝手な名前をつけて、もう一つのガラパーニュの国を打ち立て、はっきりとその国を空想上の代物として扱い、実在のどんな国だろうと私の夢物語に巻き込まずに済むようにする。ただしそうなると、その夢物語そのものに文学の印をつけてしまうことになるのだが、
0: Here the reflection。
1: 私はまた実在する国のどんな些細な現実だろうと何事においても再現したり分析したりしようとはせずに、その逆こそが西欧的な陳述の基とするところなのだが、この世の中のどこかしら彼方のいくつかの特徴性を抜き取って、その特徴線で一つの世界をはっきりと形成することができる。日本と私が勝手に名付けるのはそういう世界

0: 世間の人々が歴史的に、哲学的に、文化的に、政治的に
1: Today without Edo
0: 二つの現実として
1: So, I decided to put a picture of us this month and no

西洋とが扱われることはここでは起こりえない。私は東洋の本質などに憧れの眼差しを注がない。私には東洋などどうでもいい。ただこちらが対処の仕方を考えて狙いをつけるならば、東洋は西洋と完全に断絶した思いもやらぬ象徴世界の存在を垣間見せてくれる特徴性を調整ことなり、東洋を見つめるときに私が捉えられるものは

別の警視庁が来る。別の知恵はない。この知恵は貴族を呼び出しているのだが、それは複数の象徴社会にそれぞれの固有性、相互感の断絶